Yeah, sorry. Nou wè sa? Eske nou wè sa? An van pou nou fèm danse ya, nou pou al chante paske fon vin si pou wa.